0: بلاص تم كفاف فيه
1: ديفكين ماستيافكن تومبن اسفا جانتو تشانتو فيتانو لاريك اوت فيتين رامي كوريان اتسكاميتوف مارني فوق فرينا تي فوق تيك فام ناتسكاراز ناسكاراز ناريك كتا فريكتش ناتن فوق فوتي جوان سيكو فوتي منا منتون لوكن سيكو تي فو فافا فتياكو نو تياكو اس تياكو مالونغا تيك كالون تياكو نيافا فيلون تاناتن فانغام بيان ناندالن فيافان هاستوك ناتيمبا آل تيس مانغان ام فوتسارن مي فانغام اوراتش na mafisiny sy na barobafa zay tsy mai sobika mahaefantambara ary zay manambadilava tsy mihindra nytohatra velon tagnatin'ny firaisan-kiagna fitiatakalo fitiakany fifankatiavagna natao ofagna fa zay mahakolontsaigna malagasy manan-kasy tragno tsy misy avaratra ka zay tsy malenky alofagna mandonitratra e mirayharay fao gasy tatao be zaza gasy tera gasy vao ohatry ny mena karana atrodrano tamin'ny razam-be ny azo novaniko laka ny tananiriany tsara gasy tsara fa raha nikantoko hitondra miakitra ampafantariko anandry fa tany nipoiroky gasy kara arovako tsy avotro tsy foko fa efa agnaty foko ndosiko aminagnara satria tanindrazako ka na malaza menty ohatra sahirigna tsy magnino mandonitratra amirayharaya fao za to tsy maignatra karazako
2: narirarira ny sasany fotony ny sasany tsy mahafantatra ny lanjany de nylanjalanjany foko impitina matika ny lelako magneky fao mavesatra ny fitiavako ananjy ke tiako za tiako anao tiako zareo de tiako atsika satria raha nianatra de ny fifankatiavagna sy fifagnajagnany fiavanagna mampiavaka atsika ke tiako mahita gasy mizaratsika agnatin'ny hafaliagna maravoravo mahita soroka milanja tongotry mamindra miaraka agnatin'ny fahoriagna ke tsariako ma agasy ana na de amin'ny hafa aza gasy midika fery mamaignatra tsy mety sitragna gasy asandratona ampelatagnana fa raha kolontsaigna atsika tsy tokony indraka gasy aza magneky andevozin'ny vôla fa ny vôla tsy mampiavagna fa mampiparitaka e gasy toagna amin'n'orombato ny fombatsika fa aza totaofapasika fa mitady ny very any ka mana iragna aza mbidi ny tanindrazagna taninao fa lasa tsisy levegna na nytaranaka e ovao rano balany fahavalinao mba tsy hanimba ny hasagna tokony anaranaka e aza matahotra fa zagnahary ninao koa tsy hagnampy anao ny magnitry ndrignany hafa e aza maignatra karazagna mandomatratra mirey afa gasy iakale
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.